0: To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Stoj. Loka.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy.

0: vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajale velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Dobro jutro, sončni ljudje.
19: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
18: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
20: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
21: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
22: Aerosol.si.
18: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
23: Radio Fantasy.

Ja, ne gremo v toplice, gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. 5 minut je čez 6 uro in dobro jutro v tale današnji mali petek. Evo, smo že bližje vikendu, zdaj pa gremo v leto 1989 s Titjo. Ja, skok v zgodnja 2000. Dobro jutro.

0: Hiter skok na ceste, 13 je, če je 6 uro. A veste, da na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. Vseeno glede neurja, ki se je zgodilo danes po noči, naj povem, da lahko ponekod je listje na cestišču, zato vozite previdno. Pogled v nebo pa bo danes precej oblačen, temperature pa trenutno lahko rečem, da so nekje okoli 11 stopinj Celzija, ampak danes dlje kot do nekih 17 do 20 recimo na našem koncu ne bo prišlo. Bo pa sprva precej oblačno, potem pa se bo lahko tudi narahlo že razjasnilo.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Feel so lonely, girl. Ja, tole so bila 90-ta in veste kaj, nič ne bomo sami. Že naslednji teden prihaja v naše konce dirka po Sloveniji. In danes bomo na novinarski konferenci, ki bo ob 11. uri, zvedeli tudi več, kaj bo od spremljevalnega dogajanja. Kajti čez Celje grejo kar dvakrat. Grejo prvi dan 17. junija in potem še 19. oziroma, ja, tako, tretja etapa bo pri nas in sicer cilj. Tako da, ostanite z nami, kajti vse informacije vam bomo stresli iz rokava na Radio Fantasy.

0: ușe.
1: Sofifoto Picasso. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofifoto Picasso.
2: Danas bi tako račal na golf.
3: Igraš golf?
2: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
3: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature v tem jutru od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Imamo nove srajce.

0: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
1: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno, če ste na avtocesti, in sicer policijska kontrola je opažena na avtocestnem uvozu Celje zahod in merijo vašo hitrost v smeri proti Mariboru. Pazljivo pa tudi, če peljete proti Mariboru, nekaj malega zastoja je med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Srečno!
2: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

že res, da si lahko punce same kupimo rože, se odpeljemo na kakšno pijačo in napišemo s prstom v pesek svoje ime. Ampak veste kaj, vseeno je lepše, če to nekdo drug naredi za nas. Zdaj pa 4 minutke čez pol sedmo uro nadaljujemo z Glorijo, eno iz 80. Dobro jutro!

Ja, od Laure Branigan in njeno Glorio gremo pa zdaj do dolgega življenja. Ja, eni si ga želimo, drugi ne. Ja, no, le, vsak ima svoje. 9 minut je čez pol sedmo uro in glede na to, da je današnja tema dolgo življenje, vsi bi radi živeli čim dlje. Jemo vitamine, štejemo korake, eni celo medalje. Ampak pod črto naše življenje ima samo eno statistiko s 100% zanesljivostjo. Vsi bomo na koncu umrli. Zato naj vas pokople nekaj, pri čemer se zabavate. Dobro jutro!

0: da ne bodo policisti padli oziroma se zaljubili v vas s prehitro vožnjo. Ja, pazljivo. Na avtocestnem uvozu Celje zahod stojo policisti in merijo vašo hitrost v smeri proti Mariboru. Zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. Danes bo vsaj za začetek dneva precej oblačno, potem pa naj bi se tudi deloma razjasnilo. Temperature nekih presežkov ne bo. Od 11 nekje do 17 jih danes namerimo.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
4: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
5: Ma kak je lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
0: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči postošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar ob nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
7: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na zadnje opažena policijska kontrola je bila na avtocestnem uvozu Celje zahod in je merila vašo hitrost v smeri proti Mariboru. O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, so pa zastoji, če peljete proti Mariboru od Dramelj naprej in pa zamujali boste nekje 5 minut. Proti Ljubljani pa boste zamujali kar dobrih 20 minut, poleg tega pa je še pri priključku Krtina okvara vozila in je posledično še dodatno promet tam oviran. Srečno!
19: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Mona, 8 minut je čez 7 uro in od Mone gremo zdaj k današnjemu četrtku, ko smo mi vsi mal bolj na easy. Saj jaz sem danes spala sicer celo noč, ampak zjutraj s težavo ostala in se počutim tak ko ponedeljkovo jutro danes. Ampak ej, četrtek je, ne pozabimo, samimi dobrimi vibracijami gremo naprej.

0: Še dober, da ni ponedeljkovo jutro ali ponedeljsko jutro. Ja, danes je četrtek in hiter skok na ceste. Če pogledamo zatika se, dobrih 10 minut se bo zataknilo, če se peljete proti Mariboru pred delovno zaporo v Dramljah. Tam pa vas na Celje Zahod čaka tudi policijska kontrola, ki meri vašo hitrost v smeri proti Mariboru. In če greste proti Ljubljani, dobrih 15 minut se boste zamudili pred delovno zaporo v Lukovici in pa še pri Krtini pazljivo, tam je okvarjeno vozilo, ki posledično promet tudi ovira. Srečno! Uizi, dobro jutro, če ste se nam ravno pridružili in če ste prišli na delovno mesto. Nazdravljam vam s kavo, na uri je 12 minut čez 7, torej toliko že zamujate z delom. In pogled v nebo je danes oblačen, se pa naj bi tekom dneva razjasnilo. Sonce naj bi posijalo in nas tudi se grelo nekje do 17 oziroma mogoče celo do 20 stopinj Celzija. Trenutno pa smo se ustavili pri 11.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za neurologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno.
5: Kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
6: Green Gold Brewing.
7: Enega še pa lahko.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov.

0: 19.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
11: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa tudi pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah pa vse do predora Golo rebro in sicer tudi v obratni smeri od izvoza Dramlje. Torej, stali boste na štajerki, če pa še kje opazite policiste z radarji, dejte jih zatožiti na nič 80 1878. V vsakem primeru pa vam želim varno vožnjo.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
12: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja, 500 tisoč oziroma 500 milj je bilo tole. In veste, kam grem danes jaz? Ja, dan se grem zgubiti. Namreč eni nismo najbolj brihtni pri reševanju ugank in danes grem potovati skozi čas. Namreč grem v Kukčevo sobo pobega v mladinski center Žalec, kjer so prenovili tist stari MC klub, se veste, kaj je bilo včasih tam noter, zdaj so temu prostoru dali nov namen. In danes so rekli, ajde Šuši, pa da vidimo, če ti bo uspelo po eni uri pridati ven. Ja, držte pesti za mene, ker res popotovanje me bo popeljalo vse v leto 1890. In rešiti moram esenco žalca. Zdaj mi bo uspelo ali ne, boste videli, če pridem jutri na šiht, ker če ne, sem verjetno ostala noter. No, lahko pa to seveda izkusite tudi vi, kajti od naslednjega ponedeljka, torej od 15. dalje, pa vse do oktobra bo soba pobega odprta prav za vse. Se veste, da poskusni zajčki so pa vedno dobrodošli in danes sem ta poskusni zajček jaz. Tako da ekipa Mladinskega centra Žalec, hvala, ker ste me povabili in upam, da mi boste pomagali s kakšnim namigom, kako se izmuzniti iz Kukčeve sobe pobega. Ja, evo, tako, mi nadaljujemo pa zdaj s samimi dobrimi vibracijami naprej. Gremo z Ale Farben in Baby Goodbye. Dobro jutro!
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa še tudi nekaj svežega.

0: zdravčki, ja tudi policistom, če jih opazite kje na delu, ampak zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah na terenu ne poročate, to ne pomeni, da jih ni, vseeno vozite, kar se da previdno in predvsem po omejitvah. Kar pa se tiče stanja na naših cestah, ja, jutranji zastoji so seveda prisotni, predvsem tam, kjer so dela na cesti, to pomeni na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi med Konicami in Dramljami v obe smeri. Torej pazljivo, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Če pa na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, pa še vedno velja. Nič 80, 18, 78. Lahko se gremo sobo pobega, ne moremo pa se iti, da pobegnemo oblakom na nebu. Ti so danes prisotni, temperature pa okoli 12 stopinj Celzija v fantasyvi deželi, medtem ko tekom dneva pa lahko posije seveda tudi kakšen sončni žarek in se greli se bomo nekje tudi do 20 stopinj Celzija. Že jutri se obeta bolj toplo vreme.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Končno poletje. Ta von v avtu.
13: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
12: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
14: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomel. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se ponoči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
19: Jutranji bonus u mesničku Trnovlje. U svako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dobar začetek dneva, z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Policisti zaenkrat počivajo z radarji, so pa seveda prisotni na cestah zastoji. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo se dela zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamujali boste dobrih 15 minut. In pa tudi na relaciji Dramlje Slovenske Konice v obe smeri je tudi nekaj malega zastojo, nekje dobrih 10 minut. Zaenkrat je to tudi iz cest, če imate še vi kakšno informacijo več, pa je ta dobrodošla na nič 80 1878. Srečno in varno.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje.
24: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
23: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
25: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
26: aerosol.si.

Hej, če je za 8 uro in ne me narobe razumeti, danes, 11. junija, bi lahko bil vaš najsrečnejši dan. Danes naj bi, baje, tak pravijo, občutili več energije, odločnosti in samozavesti in današnji četrtek naj bi bil ugoden za pomembne pogovore, morda povišico, nove začetke in odločitve, ki se že nekaj časa odlagajo. Ja, moram pa tudi povedati, da današnji dan 11. je v bistvu 10 dni pred prvim poletnim dnem. To pomeni, da pomembna odločitev, ki nas čaka v življenju, je, kam gremo na morje, koliko imamo spakirano, a imamo morda potni list, če gremo kam dlje. Toliko, da boste vedeli, včeraj sem šla na upravno enoto, mogla sem pač si dati delati potni list, ker odpotujem v London. Pa ko sem že bila glih tam, saka, ja nič, pa dejmo še zrihtati osebno, pa dejmo še vozniško zrihtati, tako da zdaj sem brez vsega. Koštalo me je 110 evrov za vse. Da o sliki, ki bo zdaj krasila moje dokumente celih 10 let, rajš ne govorim. Ja, tak pač je. Dobro jutro vam želim in jaz se bom zdaj malo dol usedla, tako pravi Lin Marlin Sitting Down Here. 6 oziroma skoraj že 7 je čez 8 ura. Dobro jutro.

0: Sedimo na oblačku, z katerega bi naj deževalo, tako vsaj kaže moja aplikacija na telefonu. Pogled čez okno pa zaenkrat ne kaže dežnih kapljic. Kaže pa oboje enake temperature, okoli 13 stopinj Celzija jih imamo ta trenutek, medtem ko tekom dneva se bi naj razjasnilo, posijalo naj bi nam tudi sonce in namerili nekje do 18 stopinj Celzija. No, že jutri bo suho, 22 stopinj se vrača in pazi to, sobota, 27 sončnih. No, za nedeljo in ponedeljek pa je zopet napovedan dež in nevihte.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Ja, z Niko Zorjan bi se radi mogoče kdaj znašli v postelji, medtem ko z Risom definitivno ne. 19 minut je čez 8 uro in naj vam povem, da danes je svetovni dan risov. Ris je največja prostoživeča mačka v Evropi in hkrati verjetno tudi najbolj znana žival, ki pa je skoraj nihče ne vidi. V Sloveniji jih živi okoli 30 in od tega največ par men doma v Kočevju. Ja, je pa ris samotar, odličen lovec in pravi mojster skrivanja. Ljudem se res uspešno izogiba, tak da večina ga spozna le na fotografijah ali pa v zgodbah kakšnih lovcev. Mogoče zanimivost o risih je to, da vsak ris ima edinstven vzorec pik, ki je skoraj takšen kot naš prstni odtis. Na konicah ušes ima značilne črne čopke. Znanstveniki še pa do danes povsem niso prepričani, čemu dejansko služijo. Je pa tako, da danes, recimo, ko praznujemo dan risov, ga praznujemo od leta 2017, se pravi, ko se ga je uvedel projekt Tri Links za ozaveščanje o zaščiti te živali, kajti brez človeka bi ris že izumrl. Torej, en velik poklon našim velikim mačkam. Mi gremo pa naprej za eno tako Ice, Ice Baby. Vanilla Ice prihaja v naša ošesa, mi pa nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting. Center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni?
7: Ej, kom gremo?
8: Gremo na golfa.
9: Gremo na golfa.
10: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dešeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
16: Honda. Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žale se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec. Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žale se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih v

0: 4. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenskih 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko.
10: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
12: Nič 80 1878 sporoča.
13: Večjih posebnosti na cestah za enkrat ni. So pa seveda zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici zamujete dobrih 15 minut in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri prav tako nekje dobrih 10 minut. Srečno!
14: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
15: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

da mi je čez deveto uro že, Jezus Marija, gre cajt. Ja, današnja tema je dolgo življenje. Vsi bi radi živeli čim dlje, jemo vitamine, prehranska dopolnila, štejemo korake, eni celo mandle, ki ba je podaljšujejo življenje. Ampak veste kaj, počrto življenje ima samo eno statistiko, 100% zanesljivostjo. Na koncu bomo vsi umrli. Zato ne vas pokople tisto, pri čemer uživate. Naprimer, ja že vidim naslov svoje usmrtnice, Šuši do pogreba čaka kar na delovnem mestu za mikrofonom. Pa dobro jutro!

0: Hitro skočimo na ceste, Laura sporoča, da je radar opažen v Socki, torej previdno zihar je tam, omejite v 50 km na uro. Zastoj pa pričakujte na štajerski avtocesti, predvsem v delovnih zaporah oziroma pred letemi. Torej, previdno, če greste proti Ljubljani, od Krtine dalje boste zamujali dobrih 10 minut. In med Konicami in Dramljami boste zamujali dobrih 20 minut, predvsem v smeri proti Mariboru. Srečno, varno in seveda po pameti. Dežo za enkrat ne duha ne sluha, naj tako tudi ostane, so pa oblaki na nebu, ki prekrivajo sonce. Bodo pa sončni žarki vseeno tekom dneva pokukali skozi, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 13 stopinj Celzija na popoldanskih 18.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Vzela bi te in tvojo polovico zraven. Ne, sej ne, hecam se. 14 minut je do 9 in gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. Šoši sem z vami in vam maham v tale današnji četrtek. Dobro jutro.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: Halo, tri tavni cele.
3: Pri telefonu.
2: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš cele pravo celsko akcijo.
3: Kako spet?
2: Ja, prvih tri tavni kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
3: Pa kaj ti res?
2: Ja, pa če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš cele.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
7: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v baru Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
14: Dobrna pred največjo naložbo desetletja, širitev osnovne šole in gradnja nove večnamenske dvorane. V Velenju pa odpirajo prvi učni čebelnjak v Saša regiji. Dobar dan voščim, Taja Golob. V občini Dobrna pripravljajo enega največjih razvojnih projektov v zadnjih letih. Načrtujejo pozidavo osnovne šole, gradnjo nove večnamenske športne dvorane ter širitev kulturnega doma. Razlog za investicijo so prostorska stiska zaradi povečenega števila otrok in dotrajana telovadnica, ki ne ustreza več sodobnim standardom. Nova dvorana bo namenjena šolskim, športnim, kulturnim in društvenim dejavnostim, kulturni dom pa bo prvič dobil namensko prireditveno dvorano. Občina že pripravlja projektno dokumentacijo in kandidira za državna ter evropska sredstva. Po ocenah občine bo projekt pomembno prispeval k kakovosti življenja in nadaljnemu razvoju Dobrne. V mestni občini Velenje pa bodo jutri odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom bo namenjena izobraževanju v čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev. Učni čebelnjak bo služil vrtcem, šolam, starejšim in drugim obiskovalcem, krati pa bo obogatil turistično ponudbo Šaleške doline. Za delovanje bo skrbelo čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, med iz čebelnjaka pa bo postal del novega protokolnega darila mestne občine Velenje, imenovanega Županov med. Projekt vreden dobrih 64 tisoč evrov je nastal s pomočjo evropskih sredstev in lokalnih partnerjev. Kakšno dogajanje pa bodo v Celju pripravili v sklopu cilja tretje etape dirke po Sloveniji, pa izveste prav kmalu.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pazljivo na štajerski avtocesti, zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas v smeri proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Jug, zato pričakujte, da boste tukaj obstali dobrih 30 minut, v obratni smeri pa prav tako nekje 15 minut, torej če peljete iz Maribora proti Celju. Še vedno je zastoj tudi na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radarska kontrola pa preži na prehitre voznike v Socki. Srečno!
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjernu.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, super starka Džemilja je ta komad v bistvu poslala v naša ušesa leta 2003 in takrat pol zginila. Dejansko ni zginila, njena karijera se je sčasoma premaknila iz glasbe v televizijo in igravstvo. Ampak v zadnjih letih pa se je vrnila tudi nazaj v studio. Po skor 20 letih brez studijskega albuma je napovedala nov album, ki naj bi letos tudi izšel. Danes je Džemilja stara 45 let, živi v Združenem kraljestvu, ima, pazi to, 4 otroke, se ni čudno, da ni imela cajta za kariero. In nastopa seveda v medijih in se pripravlja na ta glasbeni povratek. Ja, je pa res, da tale komad Superstar, jaz se prav spomnim tistega njenega videospota, ko je bil en prizor, ko je ona s svojimi štiklami stopla na tla in je imela tist J kot verižico na gležno. Evo, to je en tak spomin, ki me popelje še v čas MTV-a. Imate tudi vi kakšne takšne spomine, sploh recimo, če se vrnemo v 80-ta, kjer so Wham oziroma George Michael zapel I'm Your Man.

0: Previdno na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Seveda so zastoji tudi, če se peljete od Konic pa vse do Dramelj in v obratni smeri. Da vam povem, koliko zamujate, vsaj približno. Situacija je takšna. V smeri proti Mariboru dobrih 18 minut, v obratni smeri pa dobrih 20 minut za enkrat. In če se peljete proti Ljubljani, tudi tam so zastoji zaradi del od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tukaj pa boste zamujali dobrih 5 minut. Evo, nič hujšega na cestah, radar pa še vedno na prehitre voznike preži v Socki. Srečno in varno! 13 minut, če je čez 9 uro in 13 jih imamo tudi na termometru. Tekom dneva bo posijal kanček sonca tudi skozi oblake. Namerili bomo vse do 18 stopinj Celzija, no že jutri pa nas čaka bolj suho in sončno vreme, pa tudi topleje bo.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Copifoto. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober,
3: kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660.

0: Na furi je.
1: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
0: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
6: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Temperature bodo danes nekje od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev in kakšna stopinja več.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80 1878 sporoča.
13: Previdno na štajerski avtocesti, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt počasni pas v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug, kar pomeni, da proti Mariboru boste že v osnovi zaradi del in tudi zaradi prometne nesreče zamujali dobre pol ure, v obratni smeri pa nekje 5 minut. Zastoji so seveda tudi na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, tam boste zamujali dobrih 5 minut, radarska kontrola pa je v Socki. Srečno in varno.
14: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
15: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Yes, so bili tole in iz 80-ih se vračamo v sedanjost. Oziroma lahko rečemo, da bomo pogledali zdaj malo v prihodnost. Ja, veste kaj? Naslednji teden, v petek, bo Celje gostilo prav poseben mednarodni dogodek. Gre namreč za srečanje estradnih umetnikov Slovenije in Anglije in pazi to, igrali bodo nogomet. Res je, dogajanje se bo začelo ob 18. uri na skalni kleti s prijateljsko nogometno tekmo, na kateri pa bodo glasbeniki svoje spretnosti namesto na odru pokazali na nogometnem igrišču. Ampak to še ni vse. Vstopnine ni. Tako da vsi obiskovalci pridete na tekmo estradnih umetnikov brezplačno. Pa naj vam povem, da v nagradnem žrebu lahko kar 5 obiskovalcev nogometne tekme osvoji tudi polet s helikopterjem v Julijske Alpe. Ja, in veste, kot pravijo v tistih top shopih, ampak to še ni vse. Torej, ob 18. naslednji petek se dobimo na skalni kleti, na ogled bo prijateljska nogometna tekma slovenskih in angleških estradnih umetnikov. Potem pa se dogajanje preseli še na glavni trg v Celju, kjer pa bo ob 21. se rokalo. In sicer z vsemi umetniki bo brezplačen koncert, tako da dogajalo bo, da ne boste rekli, da se v Celju evo nič ne dogaja. Zdaj veste, seveda pa vas bomo ob tem obveščali tudi še dodatno. Že jutri, ko se mi v studiju pridruži tudi Tadej Perčič, ko bo o samem dogodku povedal nekaj več.

0: več, baby, I love the way, ampak veste kaj, če ste na poti proti Mariboru, se bo zataknilo. 20 minut boste čakali pri Dramljah, kajti, oziroma že prej pri Celje, vzhod se že čaka, kajti zgodila se je namreč prometna nesreča in posledično je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico v smeri Maribora, zato se vaš potovalni čas na tej relaciji tudi podaljša. Pa tudi v obratni smeri boste zamudili, recimo da dobrih 5-10 minut. Prav tako so zastoji v delovni zapori tudi v smeri proti Ljubljani, tam boste zamujali tudi nekje do 10 minut pri Krtini. In naj vam povem še, da radarska kontrola je še vedno v Socki, torej pazljivo in seveda, če imate še vi kakšno informacijo več, je ta dobrodošla na 0801878. Še vedno so na nebu trmasti oblaki, ampak ajde, vsaj suho je, če že ne druga. 13 stopinj imamo trenutno na termometru in tekom dneva dosežemo nekje do 18 stopinj Celzija, medtem ko na uri je ravno kar odbilo 16 minut do 10.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
2: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plast toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
14: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Ja, imamo zastoje, poznamo od Dramelj proti predorom v smeri Maribora in od Konic proti Celju do predorov. Je pa v nadaljevanju tudi še podatek, da je prišlo do prometne nesreče proti Mariboru med Stepanjami in Slovensko Bistrico jug. Tam je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Možno seveda naleta in previdno.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Lahko je Škofja, lahko je pa zgolj samo Loka. Tudi pri Žu smo bila, ko bila. Pozdravljeni, evo, Šakira je bila, Janko sem z vami in tole je danes mali petek, takšen kot pač je. Mogoče z napovedjo, če je že bila Šakira, da se danes začne svetovno nogometno prvenstvo in danes v Mehiki prva otvoritvena slovesnost. Včeraj sem govoril, da bodo prvič v zgodovini kar tri, jutri pa še v Kanadi in v Ameriki, v Torontu in Los Angelesu. No, danes pa v Mehiki, kjer bo nastopila tudi Šakira svojo novo pesmijo in pa prva tekma. Ne vem, ali vas zanima Mehika, Južna Afrika, toliko o tem. No, zagotovo bo marsikdo ždel in bdel, nekatere tekme bodo tudi zelo po noči, se veš, sonce kasneje pride na oni konec Atlantika, tako da se moramo prilagajati, se pa tudi oni, tako da bodo večji del tekm igrali popoldan ob treh, ko bomo mi gledali to zvečer ob sedmih. Ok, poganjamo torej mali petek, četrtek je Wanda Shepard se nam je pridružila in dajmo pogledati.

Evo pa imamo resničnost. Resničnost in nasprotje s tem, kar bi človek pričakoval. In evo, to ti je ironija. Ravno, kar smo poslušali zgodbo Nine Pušler, kmalo bodoče mamice. Dobro skriva vse skupaj. Pa klej, life goes on in seveda kmalo bo poleg družinskega ustvarjala vnovič glasbeno, torej poslovno kariero, ker pač tako gre eno z drugim, gliha skup štriha.

Michael Jackson, Beat It, vemo, da v tele skladbi, ki je tudi malo rokovsko obarvana, Eddie Van Halen odigra solo kitaro, pa me je vedno zanimalo, kaj neki je imel v redu, bil je kralj pop, ampak kaj je imel Michael Jackson, da se je Eddie odločil, da za ta kitarski vložek ne zahteva plačila in naredi to pro bono, gratis. V bistvu ni bil Michael Jackson, ampak Quincy Jones, ki je bil itak producent vsega materiala Michaela Jacksona, to pa je tudi ena taka glasbena ikona. In Quincy Jones je poklical Eddieja Van Halena in Eddie je najprej mislil, da gre za potegavščino, potem je prišel po studio s Firbca pogledati, kaj neki pa res pripravljajo in rekel, le, to pa je dobra stvar, je odigral in rekel, lej, ni, to bo te dal za kofe in smo se dogovorili in tako je nastala ta zgodba, vidiš, da je brezplačno odigral kitarski riff v pesmi Beat It.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 18, 78 sporoča.
15: Poleg zožanja od Dramelj proti predorom v smeri Maribora in od Konic proti predorom v smeri Celja je težava tudi malo naprej. Med Tepanjami in Slovensko Bistrico jug je prišlo do prometne nesreče in tam je zaprt počasni pas, možnost naleta, previdno.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
19: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
20: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
18: Glasba na Radiu Fantasy.
19: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
20: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. skleni na vzajemna.si. Čau!

I Just Might. V redu, tole je bil Bruno Mars, prihaja pa Toni. Toni Cetinski, 57 pomladi šteje, letos jih je dopolnil in vidiš, še vedno je Kavec in Korenina. Budi uz mene in v sklopu prihajajoče turneje, spet koliko vidim, se nam bo pridružil na razno raznih koncertih, tudi po Sloveniji. Ja, sej Tonija imamo radi.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Celje v okviru festivala Vstop prost vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v petek 12. junija ob 16. uri v večnamenskem prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 v Celju. Miško knjižko vabi na gozdne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v soboto 13. junija ob 10. uri v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 12. junija. Dobrna z okolico, Ružička, omrežje Ružička med 8. in 13. Lenart pri Gornjem gradu, Lenart, Lenart Poznič, Rogl in Ugovšek med 8.45 in 11.15. Štore z okolico, Laška vas, omrežje Toplica med 7. in 10. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Barbara Rov med 7. in 13.30. Šmarje pri Jelšah, transformatorska postaja Lučovec, omrežje Dolga Gora, Daljno Dolšek med 7. in 13.30. Podčetrtek, Cmereška Gorca, omrežje Cmereška Gorca med 7. in 10. Celje z okolico, Ljubljanska bloki, omrežje izvod Ljubljanska 56, stolpnica med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Mobilni paket naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si, dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
2: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
10: Green Gold Brewing.
11: Enega še pa lahko.
12: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
14: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje, ki je ponoči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce v poplavljenem potoku, v Slovenjgradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severnoirsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je ponoči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščenjem tragedije za razpihovanje sovraštva.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Zastoje na relaciji Dramlje, Maribor ali pa do Predoro in obratno od Slovenskih Konjic proti Predorom, proti Celju. In zdaj še vedno velja opozorilo, pred časom je bila tam prometna nesreča pri Slovenski Bistrici Juki in zaradi tega še dodatno malo povečan promet oziroma mini zastoj. Previdno, če je kakšen radar, pa nam to javite, številka je brezplačna, nič 80, 1878.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: You are always on my mind, tole sta oziroma so, ker je skupina, drugače pa dvojec Pet Shop Boys. Dva sta tudi v studiu, ne več sam, tako da lahko rečem, pridružil se mi je Nino Cokan, pozdravljen zdravo. Again.
1: Zdravo, zdravo, dolgo se že nismo videli.
0: Kol bo, jutr bo en dan.
1: Jutr bo en dan, ja, res je.
0: Dolgo te že ni bilo, oziroma šalim se, ker nekaj dogodkov je v tem obdobju, zato res si spet z namerom tukaj. Nujno morava povedati, da se tokrat celimo pa...
1: Center Štajerske prestolnice.
0: Štajerska prestolnica, Maribor.
1: Maribor. Maribor. Maribor, ja, res je.
0: Tri dogodki.
1: Tri dogodki. Maribor Sport Fest je v bistvu krono ime vseh treh dogodkov. Jutri v petek je že na sporedu Business Run Maribor v mestnem parku. V soboto pa imamo prvič premierni dogodek, torej Trail Maribor. Na trasah 8, 15, 30 pa 50. Zvečer pa tradicionalni 8. Nočni tek Maribor.
0: Vse v enem vikendu.
1: Vse v enem vikendu, Maribor Sport Fest, v bistvu tekaški dogodki, ne, nijamo nobenih kolesarskih, tekaški dogodki, namenjeni business run za organizacije podjetja, trail za tiste, ko so bolj narava, outdoor, nočni tek pa drugi košček medalje, zbiramo v celju, smo dobili
0: točno,
1: prvi košček,
0: ne?
1: Zdaj bo drugi košček sestavljanke na 5 in 10 km, res lepe trase pod Kalvarijo, med vinogradi, v mestni park, okolo treh ribnikov, štart cilje pa v centru mesta.
0: Lepo. Daj mi reči, obstaja kak tak junak ali junakinja, ki da skozi vse tri?
1: Vse tri ne. Ali pa mislim, ja, mislim, da so iz ene firme enih par korenjakov, ki so na biznis rano prijavljeni, zjutraj je rekel, da bo šel na trail tisto takratko, zvečer prije pa še cela firma na nočni tek, tako da mislim, da enih parih bo, ker nekih bo takih, ki bojo v soboto šli na trail, dopoldan pa zvečer na nočni tek, tako da, ja, lej, ljudje pa sprobajo, poletje je, lepo vreme je napovedano in reče, zakaj pa ne, če smo že tu.
0: Ja, super, priprave, itak zdaj, kar se je delalo, se tu lahko pokaže.
1: Kar so natrenirali, so natrenirali. Mi v bistvu še danes, jutri, pa v soboto tudi še pripravljamo trase. Za trail je v bistvu največji podarek, zato ker so te daljše trase 30 pa 50 km s štartom pod Pohorjem. In grejo na Pohorje in se potem iz Pohorja dole spustijo. Res lepi razgledi, lepe trase. Medtem ko te krajše trase 8-15 štartajo pa v centru mesta. Cilj vseh tras je pa potem tako speljan, da vse trase pridejo pa v center mesta v cilj in se bojo v bistvu potem že ti udeleženci prepletali z krajših trasih, daljših tras, ker so drugi časovni intervali. V centru bo zabava, DJ, glasba, potem pa že tudi priprave zvečer na nočni tek, ki prav tako štarta iz teh lokacij.
0: To je taka lepa kača se bo vlekla dogodka in ja, fajn, ko si rekel, razgledi, narava, svež zrak, tudi obronki Mariborskega Pohorja.
1: Ja, v bistvu v tem trailu smo res probali zajeti vse te lepe, bi rekel, turistično zanimive točke. Že preko 210 udeležencev iz 10 držav je prijavljenih.
0: Lepa.
1: Tako da, rečemo, za začetek smo zelo zadovoljni, ker se mi zdi, da ima ta dogodek velik potencial, ker del tras poteka tudi po tem svetovno znanem trailu, ki je tudi utvoritev zdaj v soboto 13. Torej, trail Pohorje-Kozjak, ki v celotni dolžini meri mislim, da 185 km in v parih letih je ideja tudi, da ta najdaljša naša trasa nekako gre po teh trela Pohorje-Kozjak.
0: Zanimivo. Torej, upozoriva, še enkrat sestavljamo medaljo, ne, oziroma koščke, tako da to je zdaj drugi košček, ne smemo manjkati.
1: Nočnih tekov, drugi košček, ja, tretji potem septembra v Ljubljani in pa finalni oktobra v Portorožu. Medtem ko tudi za trail so letos medalje takšne, da v bistvu sestavljajo sestavljanko, seveda malo drugačni obliki, šest trail dogodkov imamo, do zdaj so bili trije. Jeseni nas pa čakajo še naslednji trije, torej vzpon na Kamniško sedlo, trail Velika planina in pa finalni trail Ljubljana.
0: Kje se še lahko prijavimo, to morava povedati za tiste, ki zdaj le razmišljajo?
1: Mariborski dogodki v bistvu na spletu prijave so zaprte, samo na prizorišču so možne tako jutri kot v soboto. Vse informacije o mariborskih dogodkih so na spletni strani MB Sport Fest, Pika.eu, medtem ko na vse ostale dogodke so pa prijave možne na naši krovni spletni strani fatburn.si, tu pa tudi program, prireditev, reportaže, galerije, tako da v bistvu tisti, ko še razmišljajo, si lahko tu malo navdiha pa motivacije najdejo, da se nam potem pridružijo.
0: Nino, uspešno izvedbo želim.
1: Hvala tudi tebi in upam, da se vidimo, kaj če ne ta vikend v Mariboru pa na kakem drugem dogodku.
0: Ok, super, hvala ti, se vidimo. Bo hvala. Zoni, Ronan Keating, Kič za view, vi boste pa nadeli tudi kako dobro fotko, ki jo boste lahko imeli ali na telefonu ali pa samo v svoji glavi, ko boste športali, kot ste lahko slišali na tednu športa oziroma vikenda v Mariboru.

Billy Ocean, gospodu je 76 let, še vedno nastopa, ravno ima za sabo eno ameriško turnejico. Je pa res, da je prodal več kot 30 milijonov plošč, vendar je dolgo veljal za podcenjenega izvajalca in še danes mnogi poznajo le nekaj njegovih največjih hitov, čeprav jih je s pesnim skupaj nešteto. Pak eden od njih se je ravno kar zavrtil, vem, da ta se je tudi pri nas zelo veliko predvajal na plesiščih ali pa v diskotekah, na plesiščih letih.

0: Olympus Shop.cc. Veci fitnessa za vaš denar.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Ega model, kako se stole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojov.si. Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to. Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Vitanju pravite pri cerkvi, na vas preži policijska kontrola, drugače pa, kar se avtoceste tiče, proti Celju je malo manj od Slovenskih Konjic do Drame, medtem ko v obratni smeri pa je kolona, že kolikor mi pravite, od Celja dalje. Tako da, srečno.
18: 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Vitanju pravite pri cerkvi, na vas preži policijska kontrola, drugače pa, kar se avtoceste tiče, proti Celju je malo manj od Slovenskih Konjic do Drame, medtem ko v obratni smeri pa je kolona, že kolikor mi pravite, od Celja.

0: Izjemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Dua Lipa, Love Again, zadnjič vemo, je dahnilo sodni da, ampak tam, ko je malo več ne pod pavcem, ko je lonček malo večji, si ga pač privoščijo. No, Palermo so domačini bili kar malo nevoljni, so dejansko štrajkali proti temu, kaj si pa grejo, ne, da zaprejo pol cesti in ne, je bilo kar nekaj štale. Zdaj, če pogledamo pa malo Monako, tam je na kupu tok, če že drugega ne, rdeče pločevine, da glava boli in potem že ne izstopaš več in se je treba dokazati še kako drugače. In cel kup razno znanih oseb je prišel in ker je njegova punca zdaj tudi uradno, je prišla tudi Kim Kardashian. To ste verjetno videli. No, zanimivo pa je, ne, da je bila obkrožena z več varnostniki kot družina monarhov samega Monaka. In še ena nenavadna se je primirila, zapisali so, vidi se, da se Kim Kardashian ne znajde na dirki Formule 1. Je pač, to ni kozmetika, to je pač malo drugače, ti bencinski hlapi. In med sprehodom po peduku, seveda obkrožena s celim kupom teh in onih, od varnostnikov do skoraj služinčadi, je vzela tudi brisačo in si obrisala potno obraz ali pa čelo. In v bistvu je bila to brisača zmagovalca Kimija Antonelija, ki je tam čakala po dirki, da se lahko obriše, ker je pa le dolgo švico za volanom svojega dirkalnika. In evo, pika na i je to, da so zdaj pri ekipi Kimija Antonelija posneli video spot šaljiv in ta je tudi objavljen na uradni Mercedesovi strani, ko dejansko Kimi hodi naokoli, si umiva roke in sprašuje, ej, a kdo videl slučajno mojo brisačo? In takole zveni tale filmček, ko se Kimi na nek način res rahlo malo pošali, ampak pravi, ja, zdaj se je podaril tale filmček. Nič zato, v glavnem pravi, a je slučajno kdo videl mojo brisačo? This could be heaven. Queenovci so z nami.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
7: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Danes bi tako rad šel na golf.
11: Igraš golf?
10: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
11: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
15: 100 knjig. Ali 100 000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in nive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Donald Trumpa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundijala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundijal se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
14: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco Picasso Itak.
20: Vreme u fantazijevi deželi.
18: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od seva razmerna pooblačitev, temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
16: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
21: O radarjih ne, o zastojih pa ja. Na naši štajerski avtocesti med Dramljami in seveda predori v smeri Maribora se čaka dlje kot pa obratni smeri od Slovenskih Konic do Drame. Pravite, da se proti predorom vleče kolona že od Celja zahod, to je Lopata. Zdaj, a je to prava informacija, javite mi prosim, potrdite na nič 80 1878.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Rhythm is a dancer. Skupina Snap in lahko rečem, da to ni samo pesem, to je zvok časa. To je to obdobje 92, ko smo glasbo snemali še nekateri na kasete, čakali MTV in se dogovarjali za druženje brez mobilnih telefonov, vse veš, so bile diskoteke, veselice ali pa kak drug mogoče šolski ples, pa se je rolala tale muzika. In še ena zanimivost tistega časa, če gledamo pa statistike, lestvice, takrat so bili na vrhu lestvic. Whitney Houston, Dr. Alban, Snap, Guns N' Roses, pa tudi Nirvana. In pod črto, ne, redko se je zgodilo, vprašanje, če se je še sploh kdaj, da so v istem letu vrh glasbenega sveta kraljevali dance, grunge, pop in hard rock. 90-ta so bila svoje vrstna glasbena pisarna. Bad habit. Kakšna je vaša slaba navada? V tem trenutku, kaj počnete slabega? Se sladkate mogoče preveč? Podajmo si roke.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsi bi radi živeli čim dlje, jemo vitamine, prehranska dopolnila, štejemo korake, eni celo mandle, ki pa je podaljšujejo življenje. Ampak veste kaj, počrto življenje ima samo eno statistiko, 100% zanesljivostjo. Na koncu bomo vsi umrli. Zato ne vas pokople tisto, pri čemer uživate. Naprimer, ja že vidim naslov svoje usmrtnice, šuši do pogreba, čaka, ker na delovnem mestu za mikrofonom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
8: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
14: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev, temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Najbolj aktualno delovišče je seveda na avtocesti Štarskem odseku in to Celje dalje se že
18: na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
23: Najbolj aktualno delovišče je se

0: pa tudi kolona vendar malo manjša ali krajša.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

You're a woman, I'm a man. Tole so Bad Boys Blue. Nemška disko skupina 80-ih let, to je bila plesna muzika v diskotekah, se je to rolalo poleg Modern Talking kot zmešano. Pa Sisi Cash, pa še ostali, ne. Italijanska štanc mašina je tudi delala svoje. Ampak dobro, tole so bili Bad Boys, zdaj bomo pa govorili o super junaku ali pa o super zvezdi, super star. Magnifico je včeraj predstavil svoj projekt božičnega koncerta in Magnifico Superstar se bo imenoval. V bistvu to izvira iz časa njegovega roasta in polovica Slonin Sadeža je dejal, da je v bistvu to finta superstar, pomeni Magnifico je super, po drugi strani je pa že kar stara, ne? Gospod, težko se boniže.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Nazor. Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
7: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v Fantasyjevi deželi.
12: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Ja, o radarjih ne, o gneči pa, nekajkrat smo že povedali in še velja, že od Celja naprej proti Dramljam in seveda pred Orom se vleče kolona zaradi del, prihaja do težav in tudi od Konic proti Celju do predorov je zaradi omenjene situacije nastal zastoj. Kako pa je z radarji? Proti Stranju je radar v pristavi pri Mestinju. Budite previdni, je pa to lokacija, ki jo vsi tamkajšnji domačini ali povozniki dobro poznate.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Domini Kozarić, reci da me sanjaš.
1: Reci da me sanjaš.
0: Dominik je skor 20 let živel na Kanarskih otokih na Tenerifu in zdaj gledam, evo informacije. V Španiji se te dni modi tudi papež. V Madridu se je celo srečal z Bad Bunnyjem, portoriškim glasbenikom. Oba sta polnila ali trge ali koncertne dvorane oziroma stadione. In zdaj je šel pred dvema dnevoma na Kanarske otoke, omenil sem zdaj našega Dominika Kozariča, in z Gran Canaria se jutri seli na Tenerife. Pa ni na dopustu, se veste. Ne? Na Kanarske se zgrinja tudi veliko migrantov, prebežnikov, ki preplujejo to, kolikor je možno ozko ožino morja iz Afrike do teh obljubljenih krajev, ampak stvari niso rožnate, tako da se bo in se je ustavil tudi pri njih. Tako da, evo, papež je trenutno na Kanarskih otokih, če si mogoče, Dominik, tam doli se lahko snideta jutri, lahko tudi vi, ne, imam kolegico, ki rekla, se bi šla na Kanarce, sam karta mi še manjka, letalska, ostalo imam že vse dogovorjeno.

Is This Love? Alison Mujec je v 80-ih modila tudi v duetu Yazoo, tako imenovana synth-pop skupina, in to je bil en izmed odmikov od rock'n'rolla, ampak rock'n'roll je brezčasen. Dam eno in ko slišimo original iz črno-belih časov, pa ko ga odpojo meni skini, rečeš, to je to, evo, znamo tole.

0: Njač več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: co.pifoto.si Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. co.pifoto.si
4: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Green Gold Brewing.
0: Enega še pa lahko.
6: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na zadnje pristava pri Mestinju proti Stranju, mestno redarstvo s svojimi tremi nogami. V Bukovžlaku stoji beli Volkswagen Up, meri proti vojašnici previdno, pa na avtocesti, Štajerska avtocesta, že od Celja zahod, torej od Lopate dalje proti Dramljam in predorom je gneča, je kolona. Tako da se malo dlje podaljša vožnja v smeri Štajerske prestolnice, pa tudi obratno od Slovenskih Konjic proti predorom je nekaj malega zastoja.
15: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
16: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
17: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Jan Plestenjak in Flirtovci, njihov glasbeni battle Prazna postelja. Všečna, taka pozitivna pesem, velike energije. Je bila pa zanimiva zgodba, se verjetno ste jo slišali ali ne, da je Jan Plestenjak spisal tole pesem in tudi Jan poklical Roka Lunačka in ga vprašal, si za akcijo ali nisi? Rok kot rok, sej, itak, punk, kot sneta sekira je odletela informacije na drugo stran in gremo brez kompliciranja, naredimo eno stvar in naredimo pesem. Hitro, veš. Kdor zna, zna. Hitro se je zgodilo vse skupaj. Itak je tekst že bil napisan, potem pa se je samo posnelo in to je to. Ace of Base, zdaj gremo po 90-ta. The Sign.

Hold the Line, skupina Toto, pazi tole. Govoril bom o mogoče pojmih, ki jih mlajše generacije sploh ne razumejo, o telefonih, recimo stare dobe. Ko je bilo to še nekako na žico narejeno, ampak še pred temi telefoni, ko nismo mogli dlje kot par metrov od vtičnice, pa je bilo telefonsko ali pa telefoniranje tako, da si poklical, pa potem si ostal na liniji, so oni rekli, počakaj na liniji, hold the line, pa so oni potem našli, preklapljali in no, to je še iz tistih onih res skoraj črno-belih časov. Zatorej, ta pesem, ki smo zdaj poslušali skupine Toto, na nek način druži dvoje, ta življenjski klic iz 70-ih let, telefon in čakanje na liniji in pa tudi romantičen, ne? Ker pa pravi, da ljubezen. Zatorej romantično gledano ostani na liniji ali pa ustraje v odnosu. No, to je sporočala pesem skupine Toto, ki smo na kar zavrteli. Zdaj pa so Felice Baxter, tista ona gospa, ki je bila pred leti iz Naftalina potegnala s tole pesmijo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
8: Gremo.
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
20: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
21: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je po noči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je nevaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
9: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
18: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pa poglejmo, kaj v stanju na naših cestah pravi v urgentnem sporočilu naša Šuši.
25: Na avtocesti Žalca do Celje center na Lopati se je zgodila prometna nesreča, v bistvu že vse stoji na avtocesti, tako da če imate možnost, dejte še ubrati izvoz Celje zahod, torej Lopata, da greste v meru proti Celju. Srečno, gasilci pa so že na poti.
24: Drugače pa strelska kontrola čaka v Vitanju pri cerkvi in pa še en radar na štajerski avtocesti v delovni zapori za počivališčem Tepanje in v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Vozite previdno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Ja, a veste tisto, ko pravijo, istok ugrizni se za jezik. No, jaz sem to včeraj naredil dobesedno in danes upam, da ne bom nerazločno govoril, zaenkrat mi še gre. Ne vem, kako mi je to uspelo, draga družba, res ne vem, medtem ko sem grizel kumare kisle, sem se tako silovito ugriznil jezik, da mi je pritekla kri, da se je razparal en delček. V bolnico ni bilo treba, opala, v bolnico ni bilo treba. Je pa ta pregovor, isto ko grizni se v jezik, zdaj uradno se zgodil v živo. In to se lahko po moje zgodi samo meni. V usnico se ugriznemo, da bi se pa kdo v jezik ugriznil, tako butasko, jaz včeri, to pa ne vem. Ampak kot vidite, če vsem govorim, je pa res, da od včeraj trpi moje zakonsko življenje. Zdaj pa, kak si to razlagite, si dejte, ampak ni fajn. Pa peče, pa boli, pa bojim se, da sem še enkrat ugriznil. Tako da danes bo manj govorenja, ampak kot kaže, me ni ustavilo. Glej, ker čvekam, kljub poškodovanim jeziku. Ampak vseeno, potrudil se bom danes govoriti manj kot sicer, ker tole res ni fajn. Tisti, ki ste se ugriznili v jezik, veste, kaj govorim, ampak prosim, dobesedno tokrat, ne v prenesenem pomenu. Živmo človeku se vse zgodi, isto kot Gartnerju, pa še več.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Svi bi radi živjeli čim dlje, jemo vitamine, prehranska dopolnila, štejemo korake, eni celo mandle, ki ba je podaljšujejo življenje. Ampak veste kaj, počrto življenje ima samo eno statistiko, 100% zanesljivostjo. Na koncu bomo vsi umrli. Zato ne vas pokople tisto, pri čemer uživate. Naprimer, ja že vidim naslov svoje usmrtnice, šuši do pogreba, čaka kar na delovnem mestu za mikrofonom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
8: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
7: Misija uspešno zaključena.
8: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
7: Obiščite papirnica-5.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Alo, 3000 cele.
3: Pri telefonu.
2: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš cele pravo celsko akcijo.
3: Kako spet?
2: Ja, prvih 3000 kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
3: Pa kaj ti res?
2: Ja, če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš cele.
4: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Poglejmo na ceste, kaj sporoča Šuši.
18: Na avtocesti Žalca do Celje center na Lopati se je zgodila prometna nesreča, v bistvu že vse stoji na avtocesti, tako da če imate možnost, dejte še ubrati izvoz Celje zahod, torej Lopata, da greste v meru proti Celju. Srečno, gasilci pa so že na poti.
17: Ja, kot kaže, je res prišlo do zelo, zelo hude nesreče. Spremljamo situacijo, torej gasilci, rešilci in še marsikaj. Sporočate nam, da je prišlo celo do dveh nesreč istočasno. Torej ena Celje zahod, Celje center, smer Maribor in pa ta drugi karambol pri počivališču Zima. Tako da totalni kaos in zastoj. Vozite previdno, da ne bo še kaj narobe. Drugače pa radarska kontrola ustraja v Vitanju pri cerkvi in pa v delovni zapori za počivališčem Tepanje v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Vse dobro vsem.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Včeraj, kot veste, Slovenijo zajelo noro neurje, praktično sodni dan, in jaz bedak, ne, grem na pot, na avtocesto proti Žalcu, ravno takrat, ko je bilo najmanj treba. Ne, mal nisem gledal tehle obvestil za vreme, kakorkoli, in vidim gor, da je vse črno, pokličem ženo, rečem, čuj, miš, da bi bilo pametno, da jaz tule obrnem, se vstavim, in reka, ne vem, pri naše neč kaj ni, s neko dober je, pa se pelem naprej, in v eni sekundi za tistim, prijatelji moji, se usuje z neba nevihtna celica, toča, vihar. To je tista situacija, ko ne vidiš v eni sekundi popolnoma nič. Zdaj pa kaj narediti? Da se boš pelil naprej, ne vem, čist počas, pa te bo zgazal tovornjak od zadi, ker tovornjak pele hitreje, ker je velik, a se boš omaknil na odstavni pas, kar načeloma ni dovoljeno, ampak kaj boš naredil? To je pa bila nora situacija, mi nismo videli nič, prijatelji, nič. In to je trajalo ene 10 minut in potem sem videl, da so vsi umikaj na odstavni pas, evo, sem zavil tudi jaz tja. Kaj je drugega preostalo? Pihalo je tako, da sem ročno mogel zategnati, da ni avto odneslo. Skratka, situacija je bila stresna, pa gledaš tovornjake, ki se pelejo, pa sam čakaš, bo kjer ga v tebe odneslo, če bi vstal na cesti, bi me ziher zgazo, ej, pa je nehalo, hvala Bogu, in pa smo pelali naprej, ne. Ampak očitno sem napačno gledal vreme ali nisem se prepričal, ampak ta situacija

0: Res, ko veš, da ne smeš na odstavni pas, ker je to prepovedano na avtocesti, razen če ti avto crkne, pa pol naj bi dal ta trikotnik, ampak kaj bo žal ti trikotnik med nevihto, med koncem sveta, točo, vetrom, pa če so vzadi tebe že avtomobili, vse si zaščiten, ne? O glavnem, tisti, ki si sedaj znašli na cesti v taki noriji, veste, kaj govorim, ne? Bilo je pa, lej, 10 minut stresa totalnega, ampak konec, dober, vse dobro, drugače pa veliko objem in poklon vsem tistim, ki ste preživeli tole včeraj in pa seveda grozljivka za tiste, ki vam je uničilo hiše in vse ostalo. Res, res je bilo grozno, pa kar naenkrat je prišlo. Bože, mili sveti.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
10: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
10: Dobimo se v Baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
4: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
11: Celje v središču kolesarske euforije ob dirki po Sloveniji. V Velenju pa številni javni pitniki s kakovostno pitno vodo vabijo k osvežitvi. Prijetno popoldne voščim Taja Golob. Celje bo letos eno ključnih prizorišč 32. dirke po Sloveniji. Posebna pozornost bo namenjena tretji etapi 19. junija, ko bo knježje mesto gostilo cilj etape Maribor Celje.
12: Kar nekaj izkušenj imamo z organizacijo, predvsem lani, ko smo bili gostitelji državnega prvenstva, se je lokacija tu pred Narodnim domom in na Prešernovi izkazala kot res odlična z vidika možnosti gostiti čim več občinstva, nekako vključiti tudi ponudnike, gostince v samem mestu. Medru. Letos pa bo kot dodana vrednost ob samem cilju tudi predstavitev različnih ponudnikov kolesarske opreme, storitev in verjamem, da nas čaka eno res prijetno poletno popovdne v družbi kolesarjev.
11: Je dodal župan mestne občine Celje Matija Kovač. Dirka po Sloveniji bo med 17. in 21. junijem povezala več slovenskih krajev. Pomembno vlogo pa bodo letos odigrali prav Celje, Velenje in Žalec, ki bodo gostili del kolesarjev. Starske karavane in številne navijače. V mestni občini Velenje pa je ponovno v uporabi vseh 25 javnih pitnikov, ki prebivalcem in obiskovalcem omogočajo brezplačen dostop do sveže pitne vode. Njihova pomembna vloga pa ni le zagotavljanje dostopa do pitne vode, temveč tudi spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo in zmanjševanje plastičnih odpadkov. Vsak od 25 pitnikov ima tudi svoje ime in zgodbo, zato predstavljajo ne le praktično infrastrukturo, temveč tudi del lokalne identitete in skupne skrbi za bolj zdravo ter trajnostno prihodnost. Kdo pa so najuspešnejši celjski osnovnošolci, ki jih je sprejel sam župan, pa izveste na rfantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pa poglejmo, kaj ostane na naših cestah, pravijo naši poslušalci.
19: Živjo Cezana, to prometna nesreča, aj pred Lemberkom, torej iz smeri Dobrna proti Novi Cerkvi oziroma Vojniku, tako da pač previdno na cesti.
18: Očitno danes res slab dan na cestah, nesreča za nesrečo, no medtem so med Celjem zahod in Celje center posledice prometne nesreče odstranili, ostaja pa zastoj do priključka Žalec Arja vas, pri počivališču Zima pa promet še vedno poteka skozi počivališče, pred katerim je zastoj do Celja vzhod, seveda zaradi prometne nesreče. Vse udeležence prosijo, da naredijo reševalni pas. Medtem pa prav tako še dve prometni nesreči, ki uvirata promet med z Dobrovo in Sneberjami, ter med Lukovico in Blagovico. Torej, za vse tiste, ki pa ste na tisti strani.
20: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Spoštovana družba, naslednje sporočilo prosim, da vzemite zelo, zelo resno. Še posebej tisti, ki živite na Ostrožnem in tam okoli. Ja, bojda tam nekdo v hrani nastavlja strup, ki ga potem pojedo prosto živeče mačke. Prišlo je boje že do kar nekaj smrtnih primerov, tako da naproščamo vse lastnike muckov na Ostrožnem in tam v okolici, da te mačke zdaj bolj kot ne imajo doma, če se le da, da ne bo kaj narobe, kajti v zadnjem času se tam kar vrstijo zastrupitve mačk. Očitno nekdo namerno nastavlja mačjo hrano, v kateri je strup. To verjetno zelo lahko škoduje tudi psičkom, torej kuškom, ki se sprehajajo na tistem območju. Tako da prosim, prosim, vzemite tole opozorilo zelo resno. Dobili smo torej insajdersko obvestilo, kaj se tam dogaja, torej Ostrožno in okolica. Res vas naproščam, pazite na svoje štirinožne prijatelje, tako je drugače. Tistemu, ki pa to počne, ne? Tistemu, ki pa to počne, lej, karma bo že poskrbela zanj. Res podlo, res umazano in še enkrat, torej Ostrožno, nekdo nastavlja strup za mačkice, za kužeke, tudi to je nevarno za oboje, tako da paste na svoje živalce in upam, da se tega ne pridi prava zlobnega, čim prej najde in čim prej ustrežno sankcionira. Radio.

0: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojov.si.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
12: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.

0: 80 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Ja, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramle. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj vse do Celja center. Nesreča, še ena, torej pa ovira še vedno promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Ja, ena moja prijateljica zadnjič pove svojemu fantu, mislim, da bo zdaj bodoči mož, celo reče, čuj, moj rojstni dan se bliža, dragi, kaj, če bi ti men letos kupil neki ono res fajnega, veš, neki res mojega, ko gre v 5 sekundah iz nič na 100. On gleda, ne, razmišlja, reče, ja, dragi, res to si želim nekaj, ampak veš, da mi z ljubezni to ti kupiš, da to res, da bom jaz res nekaj posebnega, da to res, ko bom jaz tam, da ko stopim gor, razumeš, da stotka takoj nabije gor v 3 sekundah, če treba, ne. In tip se odloči, da bo res za svojo punco bodočo ženo nekaj lepega naredil. In ji kupi tehnico.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno.

0: vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Boja.

0: vse najboljše. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
0: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let. Najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski. Tam je toča klestila po poljih. Kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, v včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi, na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere, in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
6: Italko keramika.
7: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
8: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru še vedno zaprta vozni prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramle. Promet je preusmerjen preko počivališča in pred njim seveda zastoj vse do Celja vzhod. Tole bo, kot kaže, trajalo še nekaj časa. Nesreča pa se je, kot veste, zgodila tudi med Vojnikom in Dobrno, med Lembergom in Dobrno natančneje, in tam je seveda zaradi tega zaprta cesta.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Ja, Lala Ricci je prepeval All Night Long, mi pa bomo na hitro šmrknili filmski svet. Ja, dame in gospodje, tako kot je to že navadi v našem popodanskem showtimeu. Ja, in tukaj le gledam, ne boste verjeli, danes praznuje rojstni dan naš veliki prijatelj Dr. House. Ja, če ste gledali to nadaljevanko, potem dobro veste, o kom govorim. To je tisti doktor, ki je rešil vse še tako težke zdravstvene primere, se zadeve loti kot Sherlock Holmes, no in Hugh Laurie je njegovo ime. Danes praznuje 67 let, smo ga imeli pa pred časom čast videti tudi v Sloveniji, kjer je pa nastopil kot glasbenik svojo skupino. Ja, tudi pevec in zelo dober kitarist je Hugh Laurie, skratka velika faca, in ta Dr. House bi res v bistvu koristil tudi v naših bolnicah, ker on je res vse razčistil. Ti si prišel tja z najbolj čudno diagnozo na svetu, recimo jaz, ko sem se v jezik ugriznil, on bi pogledal ta moj jezik in bi že začel tuhtati, zakaj imam to, kaj imam to, in bi na koncu gotovo, da to sploh ni ugriz, ampak da je nekaj čisto drugega, da je lupus, ne? Ja, tak je on takrat to vedno razlagal. Skratka, vse najboljše, Dr. House, Hugh Laurie. Vrhunska serija, če imate možnost kje pogledati za nazaj, to naredite, ker verjente mi, iz leta v leto je boljša.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Sibi radi živeli čim dlje, jemo vitamine, prehranska dopolnila, štejemo korake, eni celo mandle, ki pa je podaljšujejo življenje. Ampak veste kaj, počrto življenje ima samo eno statistiko, 100% zanesljivostjo. Na koncu bomo vsi umrli. Zato ne vas pokople tisto, pri čemer uživate. Naprimer, ja že vidim naslov svoje usmrtnice, šuši do pogreba, čaka, ker na delovnem mestu za mikrofonom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
0: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Auto Teharje.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V Tic Celje in na eventim.si.
0: Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
13: Halo, tri tavni cele.
14: Pri telefonu.
13: Dej, posluš tole. V soboto, 13. junija, ima Planet Tuš Cele pravo celsko akcijo.
14: Kako spet?
13: Ja, prvih tri tavni kupcev dobi ob nakupu nad 10 evrov gratis četvorček malt ananas.
14: Pa kaj ti res?
13: Ja, pa če ti rečem, no, v soboto vsi v Planet Tuš Cele.
9: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popovdne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
5: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Danes je, kot kaže, res črn dan na slovenskih cestah. Še ena nesreča, tokrat pri Halerjevem bregu. Vozite previdno, kajti vsakič, ko poročamo o stanju naših cestah, govorimo o novih in novih nesrečah v Celju in okolici. Ljudje božji, vozite previdno, vozite po pameti, prilagodite hitrost, brez živčnosti, kljub zastojem, delo na cesti, karkoli vas čaka tam, umirite živce, naj noga ne bo pretežka, pozorno in res po pameti. Držimo pesti, da tudi tam pri Halerjevem bregu ni prišlo do kakšne res tragične zgodbe.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Spoštovani poslušalci in še posebej spoštovane poslušalke, ja, moram priznati, da odkar sem poročen, sem postal če dalje bolj vzoren zakonski mož in tudi moški na splošno, ne? Jaz kot blokovec, ki nima pojma, kako se dela okrog hiše in podobno, veste, kaj sem jaz delal 2 dni nazaj. To se nekaterim zdi morda smešno, češ glega, ne? Čaki ti mal, jaz sem blokovc, jaz pojma nimam, niti kak se žaren zamenja, ne? Ampak jaz sem 2 dni nazaj kosil travo. Ja, res da z motorno kosilnico na kabel, ok, dobro, pošteno, ne na roko, na koso, ok, ampak hej, jaz sem kosil, ljudje moji. In če ni to velik dosežek za nekoga, ki je celo življenje v bloku, potem ne vem, kaj je. Poleg tega, da sem plevel, pulil iz ploščic, in to tako dolgo, da sem dobil žulje na rokah, ne? Da ne bi kdo kaj pametoval, da Istok neč ne dela. Ravno nasprotno, Istok je začel dela če dalje več. In ni samo na jeziku, zdaj po novem dela tudi z drugimi organi. Moram pa reči, da sem na koncu pokosil tudi tisto, česar ne bi smel, a o tem malce več prihodnič, kar je pa najbolj fajn. Da je bilo pa super. In sem se počutil prav tist, ej, pa čakaj mal stari. Pa ti si pravi možek postal. Pa ti delaš okrog bajte, tako se zagre. Kaj šele bo? Morda v prihodnosti zgradim celo novo hišo ali pa vsaj pasjo utico. Ja, zdaj pa gremo Elvisa klicati.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Celje v okviru festivala Vstop prost vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v petek 12. junija ob 16. uri v večnamenskem prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 v Celju. Miško Kniško vabi na gozdne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v soboto 13. junija ob 10. uri v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 12. junija. Dobrna z okolico. Ružička, omrežje Ružička med 8. in 13. Lenart pri Gornjem gradu. Lenart, Lenart Poznič, Rogl in Ugovšek med 8.45 in 11.15. Štore z okolico. Laška vas, omrežje Toplica med 7. in 10. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Barbara Rov med 7. in 13.30. Šmarje pri Jelšah, transformatorska postaja Lučovec, omrežje Dolga Gora, Daljno Dolšek med 7. in 13.30. Podčetrtek, Cmereška Gorca, omrežje Cmereška Gorca med 7. in 10. Celje z okolico, Ljubljanska Bloki, omrežje izvod Ljubljanska 56, stolpnica med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si, edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ringgold Brewing.
1: Enkel še pa lahko.
0: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Na Severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Nesreča še vedno ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Medtem zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru še vedno, kot kaže, zaprta vozni prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramle. Promet je preusmerjen preko počivališča. Radar v Belem Apu pa lučici ob Savini na avtobusni postaji v smeri Polzele.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Autocenter Exclusiv Șentiur, nasproti chemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Zdaj si v miru odprem proteinski napitek z okusom čokolada, banana, odvijem pokrovček, lepo nagnem in imam idejo, da bom jaz to lepo spil. Seveda, zaradi tega vražjega pokrovčka, ki se drži embalaže, meni kapne na mojo prekrasno majčko. Cel kup tega napitka in majčka je zelo lepo umazana, ne? Ok, fino, fajn. In pa rečem, da grem jaz na internet vprašati ChatGPT, kdo je ta preklemanski model, ki si je zmislil ta pokrovče gor, ki se drži, da jaz njega enkrat najdem in mu v faco povem, kar mu gre. Itak, ni ga, ne? To je več firm, ki so skupaj sodelovala po novi zakonodaji Evropske unije. Leta 2019 se je ta ideja spravila ven. Nekje do sredine leta 2024 so mogle vse flaše do 3 litrov meti to gor, seveda s ciljem, da se to ne izgublja v naravi in da se reciklirajo skupaj s plastenko, ne? Da pa skrbimo za čisto okolje. Ok, ampak jaz bi vse rad našel tistega človeka, en je to moral biti, ki je rekel, ej fantje, dejmo mi to pritrditi gor, ne, tega bi najdel, pa vem, da se je že marsikomu zgodila kakšna nezgoda s temi vražjimi pokrovčki, ampak to, da ti pa na tako lepo majčko kapne ta vrak zaradi tega, ki si je to zmislil, to pa je nekaj novega, ne. Ej, če te jaz najdem, če ti zdaj slučajno poslušaš Radio Fantasy, jaz ti bom cel ta napitek zlil direktno na glavo ali pa na belo obleko tvoje žene. Evo, zmenjeno, zmenjeno.

0: 100. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Upaš vstopiti v časovno zanko? V mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih mladinskega centra Žalec.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice

0: piknik in za dobro južino imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
8: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo možna kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 25 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Štajerska avtocesta proti Mariboru pri počivališču Zima je zdaj spet normalno prevozna, kar pomeni, da so posledice nesreče odstranili in da se je, kot kaže, tudi zastoj začel zmanjšati ali pa čisto zginjati. Drugače pa druga prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Ježah na Halerjevem hribu. Tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Medtem pa vas bo radar v Belem Apu lovil v Lučici ob Savini na avtobusni postaji v smeri Polzele.
17: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
18: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

0: Čist nor. Seveda, kaj pa drugega? To je edino, kar nam preostane v tem norem svetu, da smo tudi sami čisto nori. Ali na koga drugega, ali sami nase, ali pa nori tudi nasplošno. Torej, ostanite nori, ostanite odštekani, ostanite brez samocenzure, počnite, kar vam paše, uživajte in naj vam nihče drug nikoli ne govori, kaj smete in kaj ne. Pa mejte se radi.
1: Radio Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
4: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa!
6: Gremo na golfa!
7: Gremo!
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
10: Mami, poglej me!
11: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
12: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
13: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
16: To!
15: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
17: Dobimo se v Baru Opoka.
15: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji se je razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo.
10: Italko, ki malika. Italko, ki... Italko keramika!
20: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
20: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halarjevem hribu. Pazite, da ne pride do kakšnega naleta.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Vsi bi radi živeli čim dlje, jemo vitamine, prehranska dopolnila, štejemo korake, eni celo mandle, ki pa je podaljšujejo življenje. Ampak veste kaj, počrto življenje ima samo eno statistiko, 100% zanesljivostjo. Na koncu bomo vsi umrli. Zato ne vas pokople tisto, pri čemer uživate. Naprimer, ja že vidim naslov svoje usmrtnice, šuši do pogreba, čaka, ker na delovnem mestu za mikrofonom.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Moistri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
4: Aerosol.si.
5: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Rogaška Slatina na Halarjevem bregu. Na cesti Medvode Jeprca pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci.
18: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
20: Z dolgoletno tradicijo.
4: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš. Radio Fantasy.

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
4: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
5: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
6: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda, v vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začnejo v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengena. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
11: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Na cesti Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče promet oviran na Halarjevem bregu. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Previdno.
13: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Same dobre vibracije.

0: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.
1: Let's go.

0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.